Charlie Vocal, Easy Bizou ter Dio di Scoopa ter Careful. DJ Tampa se nadaljuje. Nadaljuje z eno pravo kombinacijo vrhunskih DJ-ov, producerjev ter vokalistov Hugel David, Geta, French Montana, Eden Martin, Sean.

0: 12 ura.
1: Și careva mi chico, ne sona mi chico.
2: Airplay Finisar. Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Pikasi.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Slišen in poslušen.